Ivory Coast mmrantie no na so eye tamto yebeto adetia Ecuador tamto yebeto adetia Ivory Coast mum refisa montunti Ivory Coast eji kwedo na nya kwenya no ya tori tempaso Mois Casedo wajai Edebono ama ya wo Mois Casedo ashe form wano ei nese akura ba kunu so a wa se ne manu so ne ho ahene pa Angulo Nelson ne ho ahene ne ho kete kete kete su se ne ma pe pe pe pe pe